0: Osedo dogbeara eche chin mi sharun ni na mo gboro emi ai dape ni amonu sharun che na mi oyo ita lo jina pe dodo
1: elu mo mecho.